هاوڕێیانی عزیز بەخێر بێن بۆ ئەڵقەیەکی نوێی ئەم بەرنامە و مەجارێکی گرنگی سەردەم لە ژێرناوی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدرنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵای تەکنۆلۆژیادا. کاتێک سەیری دەوروبەری خۆمان دەکەین، وا هەس دەکەین لە لووتکەی هاوچەرخبووندەین. لە هەر کوێیەک بیت، نوێترین تەکنۆلۆژیا لە بەردەستتدایە. خێراترین تۆڕەکانی پەیوەندی بە دەوروبەرتەوە بەسراونەتەوە و لێشاوی زانیاری بە چرکەیەک دەگاتە مێشکت. بەڵام پرسیارە جددیەکە لێرەوە دەست پێدەکات. ئایا بەهۆی ئەوەی تەنیا ئامرازەکانمان مۆدێڕنن، مێشک و فکریشمان مۆدێڕن بووە؟ ئەمڕۆ دەچینە ناو دۆسیەکی قوڵ و هەستیار لەژێر ناونیشانی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدێڕنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵەی تەکنۆلۆژیادا. لەم ئەڵقەیەدا